Chobananba. Tanga tsui chantoni yinbi senpa bo baga ya konga li ru de senju tanchi la po lu ji de ni sa di. Xianlaman tu ni la sa ba go de yo bi senpa bo da la mo ya la sa la yo bi zhou bo ci rin de ni ma la le ji a po rong ge bo xi ba de po ni qin san chan tun dang ni mi ci rin yu yi men du xi ji si da yi de nya de jin ning guo.

Chobo namba, da nga zui chanto ni yinbi senpa po baga ya konga li ru de senju tanchi la po yu lu ji de nin ca di. Xiang la man tu ni la sa ba go de yo bi senpa po da wa la mo ya, la sa la yo bi chobo cirin do nyama la, lu ji a po rong go po si ba di po ni, chim chan chan tu dang ni mi cirin yu yi mun du shi ji yin si, da yi di nyan di ji nyan go.

Chobanamba, la la la nama ru chi jia randa mo gu la, na tsu lu jia jia jia jia mo gu. Ta na zhangar lang si gadar ma mu xie jia mi na yang, ma na jia ge san tong bu, la la dang di rani jia limi san ba cong bar xie ji yo ri. Xian la zhu bo, zhun zhu jilin bi la la di la ji ni do.